Santa Maria, ke dira mi tawa gihaban takan so pe iru mi. Sinu abara ra da beremi, da do bwe wor gim biram bokumia, benke di te tawa. Akate wa mado inambira, amben gihaban takan dogoto di te agbaraye, yewa inambira, mayen gote, mate nini, amerio, Soye adona sonu sonu son pe irugia ma gote pa ma sian metri go nsaka ka benke di te Santa Maria ka te wami son son mi.

tobenke dite mi Sainte Maria gresi meni bako e bibe sonsi saben pibundi français menin tini bako be mi sonsi wa me dede pekpro yusina benguro demi maître beba bibun sonsiru nomasikena maître bira bawa ben Santa Maria ke dite mi Baton bunisa moi batuna bama tiba mwa mohitin makin unembi ukeuko benke di temi maton dro biwa kakiso koto tona iraga wibura maton kro biwa mo tibegu kaki tona iraga wibura domi baye benu yarawa kabenke di temi siru yemnia bogo duke boga kedi teda bambu hega su unye Bamma san ruga su unye. Bako ma kyo yotre wame batre su wini son kura ne atene batre wono agenda no buka kia. Ma wunen bi kyo kwa ben ke dite Santa Maria anke dite mi u mo siru. Anki anon kere meni kaki abe soku be nimero nwe. 01-47-73-77-56 Sango soku tia tiaga batonu. Kanga tia. Inne noba yiru ita, noba yiru yungwesi yiru, nobu noba atia, ama akabewani. Kama atia soku numero niso, 01-95-37-50-00. Kabatono, ankanga tia kwa, anoba neduke yo, nobu ita, noba yiru, nobu tam, kankan uhe yiru akaga yiru go. Maki, I don't care me neta kini awi ablo je done awi sisi won age hoban takao pa unun dera nkire me ne yeso fuku fuku ikabambi budo be

woro kasa kwerege sharo sha ipai woro na nanu kuro nwiru drone wi nwaru sho goba ka dia kuro doria drone wi kungbi mu buga wi da kuro yinereko ha wi ga ya shi kusino si dia bayin na kia bonyin bononyin bonyiro wenwenu woro kasa kwerege sharo wi kuna gori no baneno niki obu gbero sharo sha ipai bakuro be niki obu meri aniki obu mera pamu goku bakura niki obu biru kisi aniki obu biru kisi pa kunu ku isa ise bakura niki obu duka suri aniki obu duka suri pa wonu pa yin moku bakura be niki obero ye besa bisi aniki obero ye wa kan kura ko wan kura obara su ego mini sai pai niki obu gbero isaro sai pai wona ka sia sia wona ma ga woro goro sai bisi si kusuro ku dia sobunu para sai pai anwa tonu para bo sen ton turo wingari norobo nyero to gengari tujuru u girungari ku shoda kasibu shobe sai pai kusuro ku dia enga kona awa sai pai ambaro bu kona u kona u ta de won bu abu won biri ko sanabu won ban no para ga deuru na sira sai pai una ga sia sia

Gina do hado mi siwo sere yemenda ma san suka wura suton bede manuja kwanso egina.

0: no sina, yera tomu ke o so hin. Yera ma tomu wo no sie, yeso na e ngarika.
1: We kirame ikama no mo mero bisibu.
2: Ne na wa neme.
3: Garira tonu deme.
4: Kiruza se wasa tu de mawa kuroka duro kitera samama.
3: Ikama no. Ben kiru fai radio no sinaso.
5: Anko manki amaso ne shiri. Tomi kira kuntira si.
3: Subusi kena radio no sinawo asibiti bayere samu kurun koba no banendi nka koba okuru girari noni soni nuraton deme kirun swaso
6: sanu subusi kena besa wasina.